0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Od ranog jutra krenule su gužve i kod Luškog i kod Trakošćana, ali kod nas u Primorsko-goranskoj županiji imamo jednu situaciju na autocesti A7 Rupa Križišće kod čvora Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Došlo je do prometne nesreće pa se vozi jednom trakom usporeno, zato pomalo i pametno za volanom ne žurite jer svijet ide dalje. Došli vi 10 minuta ranije ili 10 minuta kasnije, zato čuvajte sebe i sve ostale u prometu, ali i izvan njega. U pomorskom prometu nema problema i trajekti katamarani plove po redu plovidbe. Prognoza kaže 50 nijansi sive na nebu, oblačno uz kišu i pljuskove i jugo, a popodne okreće na buru pa će se i na oblaka raščistiti, nadamo se. Temperature one maksimalne dnevne vrijednosti u Primorju od 28 do 32, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 30 stupnjeva. A u 7 sati u Rijeci smo na 27 stupnjeva, Senj mjeri 28, Mali Lošinj i Opatija 26, Bakar, Malinska i Rab 25, Crikvenica i Pula 24, u Ogulinu 22, Pazin 20, Otočac i Parko Čabra 19, u Gospiću je 18 stupnjeva, a Delnice i Zavižan mjere 17. U 7 sati 34 minute još vas samo pozdravljamo, nemamo nekih drugih važnih servisnih informacija, barem ne za sad, vi samo pametno i oprezno za volanom.
2: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão